0: 今日したようです。
1: 手を引き下げます。
0: Can you show me back on that? 8092 Forest Glen.
1: Here for 2039.